0: 哎呦，呀！阿龙就昨天又被搞，没被他打没看见，都哭着阿娃嘞，上学过呢，你为初级穷养的，人家没啥子么嘞，你娃晓得，把俺拉下牛巴克打了场一个呢，乱通通的，两把大罗。
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

tamana asage ke athuru ke goja chinte jerwa alla ne to mi le chaane ga tana gola abdu mi mi hatta bi da ke puda ta donga turken drava duga cheda agwa patala lama chesa nobe denduke raja tava halli mi servate

Chubo naba cho, yiba zangzhu chiri na, normhin kodo gira chiwe yiba shiri. Kongi dong ilu yi jie yu yi nungdun la, dindu bu jie pomo gin yu nam jie, hien nu jie nji gin jie dawa dang, nang sin jie rin tang ki dawa ngui ba yi yu. De na, zian zhong tingji ni, yiba zangzhu chiri ke dong yin jie dindu lu yi jie tong lu le ngang sin ru.

0: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 Hesonge.
1: Pago musule.
0: Pago masula.
1: Kira ka sete sunde yombe.
0: Yo yo jara sa.
1: Let's this.
0: Tsowa ni gyuze gi gyuje jungsare.
1: Orwal.
0: Gyuze gi gyuja go na tsowa la gyulen gware. Gyulen go na ngo su gyuja yosar gyu ne gyuze yobe gyuze gi gyuja tsewore. Gyuze gi gyuja ma tsene ane ngo tsowa ngo la gyulen ma june gyuze gi gyuja de gi gyulen du ma rani. Hesonge.
1: Wachibe. Kira ka sume chebna. Tsowa ni gyuze gi gyuje jungure.
0: De.
1: You take it.